0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goraždara.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Obavještavaju se građani, vozači i ostali učestnici.

0: Učesnici u saobraćaju da će se u nedjelju 27. septembra održati cestovna biciklistička utrka Premier lige Bosne i Hercegovine Goražde 2026. Zbog utrke privremeno će biti obustavljen saobraćaj u oba smjera na relaciji ulica Zajma Imamovića ispred zgrade Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinskog kantona Goražde preko mosta Alije Izetbegovića Trg Branilaca i magistralnom cestom M20 u pravcu Ustikoline, općina Foča u Federaciji te Foče u Republici Srpskoj, a potom istom trasom kretanja nazad prema gradu Goraždu do cilja ulici Zajma Imamovića u vremenskom periodu od 11 sati i 30 minuta do 14 sati. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja policijski službenici uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinskog kantona Goražde vršit će regulisanje i kontrolu saobraćaja na raskrsnicama, ulicama, prilaznim putevima i magistralnom putu M20. Mole se svi učesnici u saobraćaju da postupaju po naredbama i uputama policijskih službenika.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

prolazno sve kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet.

si mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

Deixa, deixa. Coi, menino. Coi, menino. Junior. Aí, Sérgio.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, 9 sati, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Ako niste, vrijeme da se probudite, nema spavanja, novi dan pred nama, subota, 26. septembar. Onako prohladno jutro u gradu na Drini, trenutno negdje oko 9 stepeni tokom dana, vjerujemo da će biti toplije. Evo kažu meteorolozi, danas u Bosni prije podne, umjereno do pretežno oblačno, sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana očekuje se smanjenje na oblake. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu na oblaku. Uglavnom dnevna temperatura od 15 do 21, a na jugu toplije do 24 stepena. Inače, narednih dana biće toplije u BiH, tako kažu meteorolozi. Uglavnom, uživajte u danu koji je pred nama. Zajedno smo do 19 sati, prikupljamo informacije, bit će ih. Ukažite nam povjerenje. Slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja, tačnije rubrika Dogodilo se na današnji dan u 9 sati i 15 minuta. U 10 slijedi prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program. Još jednom dobro jutro. Ja sam Adis, tu je i kolegica Ilma, a u režiji kolegica Aldina Gabela. Dobro nam došli, već je 9 sati.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe 3,50. Coca-Cola 1,89. Brazil mljevena kafa 9,95. Konzum i Merkator.
2: Obavještavaju se građani, vozači i ostali učesnici u saobraćaju da će se u nedjelju 27. septembra održati cestovna biciklistička utrka Premier lige Bosne i Hercegovine Goražde 2026. Zbog utrke privremeno će biti obustavljen saobraćaj u oba smjera na relaciji ulica Zajma Imamovića ispred zgrade Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinskog kantona Goražde preko mosta Alije Izetbegovića, Trg Branilaca i magistralnom cestom M20 u pravcu Ustikoline, općina Foča u Federaciji te Foče u Republici Srpskoj, a potom istom trasom kretanja nazad prema gradu Goraždu do cilja ulici Zajma Imamovića u vremenskom periodu od 11 sati i 30 minuta do 14 sati. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja policijski službenici uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinskog kantona Goražde vršit će regulisanje i kontrolu saobraćaja na raskrsnicama, ulicama, prilaznim putevima i magistralnom putu M20. Mole se svi učesnici u saobraćaju da postupaju po naredbama i uputama policijskih službenika.
3: Marketing Radio Goražda
4: 221 556.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goraža. Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra počinje posebne kontrole primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a obuhvatit će između ostalih priređivače igara na sreću, revizore, računovođe, trgovce vozilima i plemenitim metalima, te posrednike u prometu nekretninama. Inspektori će provjeravati procjenu rizika, identifikaciju klijenata, vođenje evidencija i postupanje na sumnjivim transakcijama. Za kršenje zakonskih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka. Šestorica zenički rudara prekinula su štrajk glađu i napustila dom rudara gdje su boravili od utorka. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica odluku su donijeli nakon informacije da je otvoren račun za prijem novca namijenjen zeničkom rudniku. Iako još nisu isplaćeni,

4 zaostale plate. Rudari ovaj potez vide kao važan korak ka rješavanju problema. U Zeničkom rudniku trenutno su preostale jame raspotočje i stara jama iz koje se izvlači oprema, nakon čega je planirano njihovo potpuno zatvaranje. Pojedini profesionalni vozači iz Republike Srpske vraćeni su sa državne granice jer nisu posjedovali licence izdate od Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske traži da se priznaju i licence koje izdaje entitetsko ministarstvo, dok iz konzorcijuma Logistika BiH upozoravaju na dupliranje troškova za prevoznike. Državni ministar Edin Forto poručuje da je riječ o administrativnom problemu koji bi trebao biti riješen. S druge strane, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske tvrdi da entitetske licence i dalje važe. Iran je saopštio da čeka zvaničan odgovor Sjedinjenih Američkih Država na prijedlog za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i prekid borbi u regiji u roku od 7 dana. Prijedlog je prema navodima iranskih zvaničnika američkoj strani prenesen posredstvom Katara, a uključuje prekid neprijateljstava, ukidanje blokade iranskih luka i naftnih sankcija te oslobađanje zamrznutih sredstava. Međutim, američki mediji objavili su informaciju da je predsjednik Donald Trump odbacio ponudu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je američki predsjednik Donald Trump donio konačnu odluku da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa Patriot. Zelenski navodi da već postoje konkretni dogovore što bi Kijevu omogućilo povećanje zaliha presretača za odbranu od ruskih raketnih i dron napada. Istovremeno, Zelenski kazao da je Washington predložio razgovore Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ali datum sastanka još nije dogovoren. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod na startu Lige nacija. Zmajevi su sinoć u Varšavi odigrali bez golova 0:0 protiv domaće Poljske. U borbenom susretu obje ekipe imale su svoje prilike, a posebno se istakao golman Bosne i Hercegovine Martin Zlomislić, koji je u nekoliko navrata sačuvao svoju mrežu. Selektor Sergej Barbarez nakon utakmice kazao je da je zadovoljan hrabrošću i pristupom svojih igrača. Bosna i Hercegovina će već za 2 dana igrati novo gostovanje protiv Rumunije, koja je sinoć poražena od Švedske rezultatom 2:1. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme u slabu kišu u pojedinim dijelovima. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, a na jugu do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

kilometri pričaju najtužnije priče, greške kao

0: 1, Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Ovarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Bila je ovo Aldina Sorguć iz Bihamka, poštovani slušalci. Ako putujete, naravno, oprez, 10 sati 18 minuta, ovo je otvoreni program. Uglavnom, ubrzo slušamo dječju emisiju učenika osnovne škole Husein Efendija Đozo, a nešto kasnije, u 11 sati i 15 minuta, imamo jedno telefonsko javljanje. Naime, sutra će u Goraždu biti održana biciklistička utrka Premier lige BiH. O pripremama, o očekivanom broju učesnika, ali i njenom značaju za program našeg radija, govorit će predsjednik biciklističkog kluba Goražde, Adnan Efendić. Naravno, tokom dana i drugi sadržaj u programu našeg radija, zajedno smo do 19 sati, ukažete nam povjerenje, svaki sat vremena emitujemo vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Toliko za ovo javljanje, uživajte u danu koji je pred nama, idemo dalje, sviramo, dobro nam došle, 10 sati i 19 minuta.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: Dragi naši mali i veliki slušatelji radija, dobrodošli u još jedno druženje uz emisiju Mali školarići.
1: Mi smo i danas sa vama, a pripremili vam jednu veselu, zanimljivu i pomalo jesensku emisiju.
0: Jer ljeto je polako spakovalo svoje kofere, sunčani dani su sve kraći, a školska zvona ponovo odzvanjaju našim hodnicima.
1: A tamo gdje se čuju školska zvona, tu su i učenici, učitelji, nastavnici. Sveske, užina, prijateljstva, smijeh i naravno poneki domaći zadatak.
0: Danas ćemo razgovarati o jeseni, školi, prijateljstvu, lijepim uspomenama i svemu onome što čini jedan školski

0: Sada vam, dragi naši drugari, donosimo jednu kratku priču.
1: Priča govori o tome kako nešto sasvim malo može nekom značiti mnogo. Priča se zove Jedan osmijeh.

0: Mijeh.
1: Jednog jesenjeg jutra dječak je žurio u školu. Padala je sitna kiša, a on je bio neraspoložen. Zaboravio je kišobran. Patike su mu bile mokre, a u sve to shvatio je da nije uradio domaću zadaću. I na to je zaboravio.
2: Kad je stigao pred školu, ugledao je djevojčicu iz svog razreda kako stoji sama ispred ulaza. Dobro jutro, rekao joj je.
1: Djevojčica se nasmijala i odgovorila mu. Dobro jutro. Ušli su zajedno u školu.
2: Kasnije je dječak primijetio da je djevojčica bila zamišljena. Na velikom odmoru prišao joj je i upitao je, jesi li dobro?
1: Ona je klimnula glavom, ali se ipak nasmiješila. Tog dana dječak je shvatio nešto važno.
2: Nekada je dovoljan samo pozdrav, osmijeh i lijepa riječ da nekome popravimo dan.
1: Možda upravo zato nikada ne treba štedjeti lijepe riječi, jer ni osmijeh ne košta, a može vrijediti mnogo.

0: Jesen je stigla, lišće šušti, vjetar grančice njiše, oblak plovi nebom sivim, kap po kap pada mi na lice. U školu đaci vraćaju se, hodnicima osmijeh odzvanja, svaka klupa priču čuva, svaki školski čas uspjeh donese.
1: Zato jeseni, dobro nam došla, sa svojim bojama i lijepim snovima, nek nam svaki školski dan bude ispunjen lijepim pričama.

0: A sada malo zabave. Imam nekoliko brzih pitanja, Adine. Da li biraš kišu ili sunce?
1: Sunce, naravno.
0: Ljeto ili jesen?
1: Nema razmišljanja, ljeto.
0: A sad, voliš li planinu ili more?
1: E sad, volim i planinu, a volim i more. Ipak ću more odabrati.
0: A ono što svi volimo jeste dugo spavanje. Slažeš li se?
1: Naravno, ali školsko zvono ne pita jesmo li se naspavali, nego nam poručuje. Vrijeme je za školu.
0: Jesen nas podsjeća i da trebamo čuvati svoje zdravlje. Voće, povrće, dovoljno vode, kretanje i dobar san važne su za svakog školarca.
1: A kada zahladi, ne treba zaboraviti ni topliju odjeću. I još nešto, pranje ruku.
0: Da, posebno prije jela i nakon boravka na polju. A najbolji lijek za loše raspoloženje je dobar prijatelj.
1: I smijeh, i naravno malo muzike.

0: nego što završimo današnju emisiju, želimo vam ostaviti jednu poruku.
1: Ne mora svaki dan biti savršen. Nekada ćemo dobiti dobru ocjenu, a nekada ćemo lošu, ali uvijek trebamo da znamo da ćemo je popraviti.
0: Nekada ćemo se s prijateljima smijati, a nekada ćemo se možda i posvađati. Ali je važno da učimo, da razgovaramo, da praštamo i da jedni drugima budemo podrška.
1: Škola je mjesto gdje učimo kako biti dobar prijatelj, kako pomoći drugome, kako biti uporan i kako vjerovati u sebe.
0: I tako stigo smo do kraja još jednog druženja. Nadamo se da smo vam donijeli malo osmijeha, malo jeseni i mnogo lijepih misli.
1: Budite vrijedni, radoznali i nasmijani. Čuvajte svoje prijatelje i ne zaboravite, jedna lijepa riječ može nekome uljepšati dan.

0: Sa vama su danas u studiju bili Ema
1: i Adin.
0: Za dobar zvuk i odličnu atmosferu i realizaciju emisije pobrinuo se Haris Šošo. Mi se sa vama družimo i naredne sedmice. Ostanite na talasima najboljeg radija Goražde. Lijep pozdrav!

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarići.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
1: Tvoj Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goraža. Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra počinje posebne kontrole primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a obuhvatit će između ostalih priređivače igara na sreću, revizore, računovođe, trgovce vozilima i plemenitim metalima, te posrednike u prometu nekretninama. Inspektori će provjeravati procjenu rizika, identifikaciju klijenata, vođenje evidencija i postupanje na sumnjivim transakcijama. Za kršenje zakonskih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka. Šestorica zeničkih rudara prekinula su štrajk glađu i napustila dom rudara gdje su boravili od utorka. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica odluku su donijeli nakon informacije da je otvoren račun za prijem novca namijenjen zeničkom rudniku. Iako još nisu isplaćene 4 zaostale plate, rudari ovaj potez vide kao važan korak ka rješavanju problema. U zeničkom rudniku trenutno su preostale jame raspotočje i stara jama iz koje se izvlači oprema, nakon čega je planirano njihovo potpuno zatvaranje. Pojedini profesionalni vozači iz Republike Srpske vraćeni su sa državne granice jer nisu posjedovali licence izdate od Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske traži da se priznaju i licence koje izdaje entitetsko ministarstvo, dok iz konzorcijuma Logistika BiH upozoravaju na dupliranje troškova za prevoznike. Državni ministar Edin Forto poručuje da je riječ o administrativnom problemu koji bi trebao biti riješen.

S druge strane, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske tvrdi da entitetske licence i dalje važe. Iran je saopštio da čeka zvaničan odgovor Sjedinjenih Američkih Država na prijedlog za ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza i prekid borbi u regiji u roku od 7 dana. Prijedlog je prema navodima iranskih zvaničnika američkoj strani prenesen posredstvom Katara, a uključuje prekid neprijateljstava, ukidanje blokade iranskih luka i naftnih sankcija te oslobađanje zamrznutih sredstava. Međutim, američki mediji objavili su informaciju da je predsjednik Donald Trump odbacio ponudu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je američki predsjednik Donald Trump donio konačnu odluku da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa Patriot. Zelenski navodi da već postoje konkretni dogovore što bi Kijevu omogućilo povećanje zaliha presretača za odbranu od ruskih raketnih i dron napada. Istovremeno, Zelenski kazao da je Washington predložio razgovore Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ali datum sastanka još nije dogovoren. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod na startu Lige nacija. Zmajevi su sinoć u Varšavi odigrali bez golova 0:0 protiv domaće Poljske. U borbenom susretu obje ekipe imale su svoje prilike, a posebno se istakao golman Bosne i Hercegovine Martin Zlomislić, koji je u nekoliko navrata sačuvao svoju mrežu. Selektor Sergej Barbarez nakon utakmice kazao je da je zadovoljan hrabrošću i pristupom svojih igrača. Bosna i Hercegovina će već za 2 dana igrati novo gostovanje protiv Rumunije, koja je sinoć poražena od Švedske rezultatom 2:1. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme u slabu kišu u pojedinim dijelovima. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, a na jugu do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, želimo vam dobar dan i dobra nam došli, vrijeme naravno i za ostale sadržaje. Sutra će u Goraždu biti održana biciklistička utrka Premijer Lige BiH o pripremama stazi očekivanom broju učesnika, ali njenom naravno značaju za program našeg radija. Danas govori gospodin Adnan Efendić, predsjednik biciklističkog kluba Goražde. Gospodin Efendić, dobar dan. Želimo i vama.
2: Dobar dan vama i pozdrav i dobar dan svakako našim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo, evo da čujemo kako teku pripreme za sutrašnju utrku.
2: Pa evo, više od nekih mjesec dana naša uprava kao i članovi simpatizeri biciklističkog kluba Goražde radili su na pripremama, na tehničkim administrativnim pripremama. Sa današnjim danom ostale su još vrlo male neke stvari, ali evo sve smo do sada priveli kraju i trka je može početi.
1: Da čujemo kakav je zapravo plan kada sve počinje.
2: Pa sutra negdje iza 8 sati, oko 9 sati okupljanje učesnika, prijave još traju kasne jer je prijave do 10 sati se može prijaviti, start je planiran, tehnički sastanak je negdje oko pola 11, u 12 sati je zvaničan start i trka polazi prema Foči, mlađe kategorije završavaju u Foči, odnosno to su kadete i stariji kadete, znači, dakle dječaci do 12 i 14 godina, dok ostale kategorije, juniori U23 kategorije, elite, prave krug u Foči i završavaju Goražde sa dužinom od 70 km.
1: Koliko učesnika očekujete, evo, koji imate informacije do ovog trenutka i iz kojih klubova?
2: Pa što se tiče broja učesnika, još traju prijave i toku današnjeg i sutrašnjeg dana gdje se mogu prijaviti svi ovi sa kasnim prijavama, a negdje očekujemo na prošlogodišnji nivou, znači negdje između 50 do 60 učesnika.
1: Da li ste zadovoljni tim brojem, ako tako bude naravno?
2: Pa da, svakako, s obzirom na malo složenu i proceduru, tako da vrijedna pomena jeste da na ovoj utrci kao i ostalim trkama u Bosni i Hercegovini koje organizuje biciklički savez, odnosno koje su trke koje se boduju za Premijer ligu ili državno prvenstvo, mogu isključivo gosti samo takmičari koji imaju zvaničnu licencu Bicikličkog saveza Bosne i Bosne i Hercegovine. Dakle, mora imati ljekarsko osiguranje, ljekarsko uvjerenje i osiguranje. Mm-hmm. Tako da ona je malo procedura složenija. I naravno inače, licenca UCI Bicikličkog saveza.
1: Inače, kakva je po vama staza od Goražda do Foče?
2: Pa, staza je I nama i biciklistima oni je smatraju ovako povoljnom i malo kraća. Recimo neke staze su još puno duže, njima je ovako povoljnija, nema nekog puno brda, ali su onaj zadovoljni i ovo što imamo svi klubova koji preferiraju, hajmo reći, jel ovaj cestovni biciklizam, dođu svi i zadovoljni su bili, ali nismo imali prošle godine nikakvih primjedbi na organizaciju, na stazu, na sve tehničke elemente koje smo postavili, tako da onaj se nadamo da će ove godine biti još bolje.
1: Režim saobraćaja bit će izmijenjen, je li tako?
2: Pa da svakako, ona je vrijedna pomena. Evo, ja bih iskoristio priliku da jel naše sve sugrađane i sve one učesnike u saobraćaju koji planiraju sutra da putuju kroz Goražde i prolaze kroz Goražde, da će od 12 sati, odnosno pola sata, malo ranije, prvi dole policijski punkt patrola biti postavljeno kod puteva, tako da će, a isto će tako biti urađeno i na ulazku u Foču kod Nešković gore pumpe i sve ove pristupne ulice, bit će veći broj policijskih službenika i stvarno bit će saobraćaj obustavljen, tako da jel naše sugrađane malo zamolimo za strpljenje.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Gde si ti radio?
1: Krakom.
2: Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je, je. Imaju zlatne hlače usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme, je.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
1: Tvoj Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goraža. Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra počinje posebne kontrole primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a obuhvatit će između ostalih priređivače igara na sreću, revizore, računovođe, trgovce vozilima i plemenitim metalima, te posrednike u prometu nekretninama. Inspektori će provjeravati procjenu rizika, identifikaciju klijenata, vođenje evidencija i postupanje na sumnjivim transakcijama. Za kršenje zakonskih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka. Šestorica zeničkih rudara prekinula su štrajk glađu i napustila dom rudara gdje su boravili od utorka. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica odluku su donijeli nakon informacije da je otvoren račun za prijem novca namijenjen zeničkom rudniku. Iako još nisu isplaćene 4 zaostale plate, rudari ovaj potez vide kao važan korak ka rješavanju problema. U zeničkom rudniku trenutno su preostale jame raspotočje i stara jama iz koje se izvlači oprema, nakon čega je planirano njihovo potpuno zatvaranje. Pojedini profesionalni vozači iz Republike Srpske vraćeni su sa državne granice jer nisu posjedovali licence izdate od Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske traži da se priznaju i licence koje izdaje entitetsko ministarstvo, dok iz konzorcijuma Logistika BiH upozoravaju na dupliranje troškova za prevoznike. Državni ministar Edin Forto poručuje da je riječ o administrativnom problemu koji bi trebao biti riješen. S druge strane, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske tvrdi da entitetske licence i dalje važe. Iran je saopštio da čeka zvaničan odgovor Sjedinjenih Američkih Država na prijedlog za ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza i prekid borbi u regiji u roku od 7 dana. Prijedlog je prema navodima iranskih zvaničnika američkoj strani prenesen posredstvom Katara, a uključuje prekid neprijateljstava, ukidanje blokade iranskih luka i naftnih sankcija, te oslobađanje zamrznutih sredstava. Međutim, američki mediji objavili su informaciju da je predsjednik Donald Trump odbacio ponudu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je američki predsjednik Donald Trump donio konačnu odluku da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa Patriot. Zelenski navodi da već postoje konkretni dogovore što bi Kijevu omogućilo povećanje zaliha presretača za odbranu od ruskih raketnih i dron napada. Istovremeno, Zelenski kazao da je Washington predložio razgovore Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ali

datum sastanka još nije dogovoren. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod na startu Lige nacija. Zmajevi su sinoć u Varšavi odigrali bez golova 0:0 protiv domaće Poljske. U borbenom susretu obje ekipe imale su svoje prilike, a posebno se istakao golman Bosne i Hercegovine Martin Zlomislić, koji je u nekoliko navrata sačuvao svoju mrežu. Selektor Sergej Barbarez nakon utakmice kazao je da je zadovoljan hrabrošću i pristupom svojih igrača. Bosna i Hercegovina će već za dva dana igrati novo gostovanje protiv Rumunije, koja je sinoć poražena od Švedske rezultatom 2:1. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme uz slabu kišu u pojedinim dijelovima. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, a na jugu do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno do glasa za posao. Lidl BH DOO zapošljava veći broj radnika na poziciji prodavač. Lokacije rada: Čapljina, Doboj, Gračanica, Gradiška, Istočno Sarajevo, Kakanj, Kiseljak, Laktaši, Livno, Modriča, Mostar, Sarajevo, Tešanj, Travnik, Vogošća, Zenica, Zvornik, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama: Ajkos prodajni savjetnik, Horeka kanal prodaje, lokacije rada: Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka, Bihać i Bijeljina, vozač dostavljač, piće, mjesto rada: Banja Luka, Laktaši. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Smart Archive Solutions DOO zapošljava na poziciji pravnik. Mjesto rada: Banja Luka. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta TP BH zapošljava na poziciji savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada: BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 12.10.2026. godine. MKF Mi Bospo oglašava radno mjesto za poziciju kreditni službenik. Lokacije rada: Konjic, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.

0: Nacionalni sajam poslova ponovo će okupiti poslodavce i kandidate iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije, te se održati od 20. do 27. oktobra 2026. Već godinama povezuje poslodavce s kandidatima iz cijele regije i predstavlja jedno od važnih mjesta za zapošljavanje i employer branding. Ove godine regionalni sajam poslova donosi unaprijeđenu platformu koja će kandidatima omogućiti jednostavnije istraživanje poslodavaca, pregled sadržaja i pronalazak novih poslovnih prilika. Poslodavci će se moći predstaviti kroz preglednije profile kompanija, otvorene pozicije i employer branding sadržaj, pružajući kandidatima još bolji uvid u svoju kulturu, vrijednosti i mogućnost za razvoj karijere. Dosegnite aktivne i pasivne kandidate. Regionalni sajam poslova nije namijenjen samo kandidatima koji aktivno traže posao. Zahvaljujući snažnoj regionalnoj promociji, sajam privlači i veliki broj pasivnih kandidata koji trenutno ne traže novi posao, ali su otvoreni za zanimljive poslovne prilike i upoznavanje poslodavaca. To poslodavcima omogućava da svoju poruku prenesu široj publici te na taj način prošire svoj doseg na tržištu rada. Snažna kampanja za sajam i izlagače. Ovaj online sajam poslova obuhvata opsežnu marketinšku kampanju na nivou cijele regije, koja uključuje online medijske platforme, društvene mreže, newslettere, display oglašavanja i druge promotivne kanale. Osim promocije samog sajma, svaki izlagač dobija dodatnu promociju svog štanda i otvorenih pozicija, čime ostvaruje veću vidljivost među ciljanim kandidatima. Regionalni sajam poslova 2025 u brojkama. Prošlogodišnje izdanje sajma ostvarilo je više od 3 miliona pregleda, 580.000 posjeta, 100.000 prijava na oglase te 800 objavljenih oglasa. Rezultati kontinuirano potvrđuju da regionalni sajam poslova predstavlja jedno od važnih mjesta povezivanja poslodavca i kandidata u regiji. Rezervišite svoj štand. Predstavite svoju kompaniju stotinama hiljada kandidata iz cijele regije. Ojačajte svoj employer brand i osigurajte vidljivost među talentima koje želite privući. Više informacija o paketima i mogućnostima učešća dostupno je na službenoj web stranici regionalnog sajma poslova. Više o aktuelnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta oglašava radno mjesto medicinski predstavnik, medicinska predstavnica. Lokacija rada Hercegovina, Tuzla, Zenica, Banja Luka, Bihać. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Mubea Carbotech BH DOO zapošljava na pozicijama IT Technician, Accountant. Mjesto rada Derventa. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.10.2026. JISK DOO oglašava radno mjesto za poziciju prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Zenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Alkaloid DOO Sarajevo zapošljava na poziciji Cardiology NCNS Key Account Manager. Lokacija rada Banja Lučko-Dobojska regija. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Boston Company DOO Sarajevo zapošljava na poziciji Šanker Šankerica. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 14.10.2020.

0: 26.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, pa onda duhovna gradnja, tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.com.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goraža. Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra počinje posebne kontrole primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a obuhvatit će između ostalih priređivače igara na sreću, revizore, računovođe, trgovce vozilima i plemeniti metali, te posrednike u prometu nekretninama. Inspektori će provjeravati procjenu rizika, identifikaciju klijenata, vođenje evidencija i postupanje na sumnjivim transakcijama. Za kršenje zakonskih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka. Šestorica zeničkih rudara prekinula su štrajk glađu i napustila dom rudara gdje su boravili od utorka. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica odluku su donijeli nakon informacije da je otvoren račun za prijem novca namijenjen zeničkom rudniku. Iako još nisu isplaćene 4 zaostale plate, rudari ovaj potez vide kao važan korak ka rješavanju problema. U zeničkom rudniku trenutno su preostale jame raspotočje i stara jama iz koje se izvlači oprema, nakon čega je planirano njihovo potpuno zatvaranje. Pojedini profesionalni vozači iz Republike Srpske vraćeni su sa državne granice jer nisu posjedovali licence izdate od Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske traži da se priznaju i licence koje izdaje entitetsko ministarstvo, dok iz konzorcijuma Logistika BiH upozoravaju na dupliranje troškova za prevoznike. Državni ministar Edin Forto poručuje da je riječ o administrativnom problemu koji bi trebao biti riješen. S druge strane, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske tvrdi da entitetske licence i dalje važe. Iran je saopštio da čeka zvaničan odgovor Sjedinjenih Američkih Država na prijedlog za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i prekid borbi u regiji u roku od 7 dana. Prijedlog je prema navodima iranskih zvaničnika američkoj strani prenesen posredstvom Katara, a uključuje prekid neprijateljstava, ukidanje blokade iranskih luka i naftnih sankcija, te oslobađanje zamrznutih sredstava. Međutim, američki mediji objavili su informaciju da je predsjednik Donald Trump odbacio ponudu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je američki predsjednik Donald Trump donio konačnu odluku da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa Patriot. Zelenski navodi da već postoje konkretni dogovore što bi Kijevu omogućilo povećanje zaliha presretača za odbranu od ruskih raketnih i dron napada. Istovremeno, Zelenski kazao da je Washington predložio razgovore Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ali datum sastanka još nije dogovoren. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod na startu Lige nacija. Zmajevi su sinoć u Varšavi odigrali bez golova 0:0 protiv domaće Poljske. U borbenom susretu obje ekipe imale su svoje prilike, a posebno se istakao golman Bosne i Hercegovine Martin Zlomislić, koji je u nekoliko navrata sačuvao svoju mrežu. Selektor Sergej Barbarez nakon utakmice kazao je da je zadovoljan hrabrošću i pristupom svojih igrača. Bosna i Hercegovina će već za 2 dana igrati novo gostovanje protiv Rumunije, koja je sinoć poražena od Švedske rezultatom 2:1. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme u slabu kišu u pojedinim dijelovima. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, a na jugu do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis

Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zanimljivosti u programu Radio Goražda. Danas smo pripremali nešto drugačiji miks tema. Znate li koliko bi vremena bilo potrebno da pogledate baš svaki video na internetu? Kako su nastali kodovi za varanje u videoigrama? Zašto baterija telefona vremenom postaje sve slabija? Koliko je zapravo ogroman svemir koji možemo posmatrati? I za kraj, zašto se kokice uopće pretvaraju u one bijele, hrskave oblike? Pet potpuno različitih priča slijedi u narednim minutama.

Internet koristimo svakodnevno, ali teško je uopće zamisliti koliko se sadržaja na njemu nalazi. Samo na YouTube se svake minute postavljaju stotine sati novog video sadržaja. Drugim riječima, dok biste gledali jedan video u trajanju od 10 minuta, na platformu bi već stigla ogromna količina novih snimaka. Zbog toga, jedna osoba praktično nikada ne bi mogla pogledati ni sadržaje samo jedne velike video platforme, a kamoli cijelog interneta. Tu su još društvene mreže, portali, fotografije, podcasti, muzika, forumi i milijarde web stranica. Internet je zbog toga postao prostor u kojem najveći problem više nije pronaći informaciju. Problem je pronaći pravu informaciju među ogromnom količinom sadržaja. Upravo zato pretraživači, algoritmi preporuka, a danas sve više i vještačka inteligencija pokušavaju odlučiti

Od ogromnog svijeta interneta prelazimo u svijet videoigara. Stari igrači sigurno pamte zapisivanje čudnih kombinacija tipki na komadu papira, takozvanih cheat kodova. Ali oni prvobitno nisu uvijek nastajali da bi igrači varali. Mnogi kodovi služili su samim programerima, dok su pravili igru, morali su je testirati. Zamislite da programer mora svaki put odigrati nekoliko sati, samo da bi provjerio radi ili posljednji nivo kako treba. Zbog toga su nastajale skrivene komande koje su omogućavale dodatne živote, preskakanje nivoa, neograničenu municiju ili druge pogodnosti. Neke od njih kasnije su ostavljene u konačnoj verziji igre. Jedan od najpoznatijih primjera u historiji gaminga je takozvani Konami kod. Gore, gore, dolje, dolje, lijevo, desno, lijevo, desno, BA. Kada je postao toliko poznat da je

softverske sisteme koji uče naše navike punjenja i pokušavaju smanjiti vrijeme koje baterija provodi potpuno napunjena. Dakle, kada nakon nekoliko godina primijetimo da telefon više ne izdrži kao prvog dana, nije riječ samo o našem osjećaju, baterija zaista stari.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goraža. Federalna uprava za inspekcijske poslove od 28. septembra počinje posebne kontrole primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a obuhvatit će između ostalih priređivače igara.

Na sreću revizore, računovođe, trgovce vozilima i plemenitim metalima te posrednike u prometu nekretninama. Inspektori će provjeravati procjenu rizika, identifikaciju klijenata, vođenje evidencija i postupanje na sumnjivim transakcijama. Za kršenje zakonskih obaveza predviđene nečki rudara prekinula su štrajk glađu i napustila dom rudara gdje su borali od utorka. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica odluku su donijeli nakon informacije da je otvoren račun za prijem novca namijenjen Zeničkom rudniku. Iako još nisu isplaćene 4 zaostale plate, rudari ovaj potez vide kao važan korak ka rješavanju problema. U Zeničkom rudniku trenutno su preostale jame raspotočje i stara jama iz koje se izvlači oprema, nakon čega je planirano njihovo potpuno zatvaranje. Pojedini profesionalni vozači iz Republike Srpske vraćeni su sa državne granice jer nisu posjedovali licence izdate od Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske traži da se priznaju i licence koje izdaje entitetsko ministarstvo, dok iz konzorcijuma Logistika BiH upozoravaju na dupliranje troškova za prevoznike. Državni ministar Edin Forto poručuje da je riječ o administrativnom problemu koji bi trebao biti riješen. S druge strane, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske tvrdi da entitetske licence i dalje važe. Iran je saopštio da čeka zvaničan odgovor Sjedinjenih Američkih Država na prijedlog za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i prekid borbi u regiji u roku od 7 dana. Prijedlog je prema navodima iranskih zvaničnika američkoj strani prenesen posredstvom Katara, a uključuje prekid neprijateljstava, ukidanje blokade iranskih luka i naftnih sankcija te oslobađanje zamrznutih sredstava. Međutim, američki mediji objavili su informaciju da je predsjednik Donald Trump odbacio ponudu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je američki predsjednik Donald Trump donio konačnu odluku da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa Patriot. Zelenski navodi da već postoje konkretni dogovore što bi Kijevu omogućilo povećanje zaliha presretača za odbranu od ruskih raketnih i dron napada. Istovremeno, Zelenski kazao da je Washington predložio razgovore Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ali datum sastanka još nije dogovoren. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod na startu Lige nacija. Zmajevi su sinoć u Varšavi odigrali bez golova 0:0 protiv domaće Poljske. U borbenom susretu obje ekipe imale su svoje prilike, a posebno se istakao golman Bosne i Hercegovine Martin Zlomislić, koji je u nekoliko navrata sačuvao svoju mrežu. Selektor Sergej Barbarez nakon utakmice kazao je da je zadovoljan hrabrošću i pristupom svojih igrača. Bosna i Hercegovina će već za 2 dana igrati novo gostovanje protiv Rumunije, koja je sinoć poražena od Švedske rezultatom 2:1. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme uz slabu kišu u pojedinim dijelovima. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 21, a na jugu do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Spremite se za biciklistički spektakl u organizaciji Biciklističkog kluba Gorašte, a u sklopu takmičarskog kalendara Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine u nedjelju 27. septembra sa početkom u 12 sati sa startom na lokaciji ispred MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Gorašte voziće se CS

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe 3,50. Coca-Cola 1,89. Brazil mljevena kafa 9,95. Konzum i Merkator.
2: Obavještavaju se građani, vozači i ostali učesnici u saobraćaju da će se u nedjelju 27. septembra održati cestovna biciklistička utrka Premier lige Bosne i Hercegovine Goražde 2026. Zbog utrke privremeno će biti obustavljen saobraćaj u oba smjera na relaciji ulica Zajma Imamovića ispred zgrade Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinskog kantona Goražde preko mosta Alije Izetbegovića Trg Branilaca i magistralnom cestom M20 u pravcu Ustikoline, općina Foča u Federaciji te Foče u Republici Srpskoj, a potom istom trasom kretanja nazad prema gradu Goraždu do cilja ulici Zajma Imamovića u vremenskom periodu od 11 sati i 30 minuta do 14 sati. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja policijski službenici uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinskog kantona Goražde vršit će regulisanje i kontrolu saobraćaja na raskrsnicama, ulicama, prilaznim putevima i magistralnom putu M20. Mole se svi učesnici u saobraćaju da postupaju po naredbama i uputama policijskih službenika.
3: Marketing Radio Goražda 221 556.

0: o izbornom procesu, a posebno o novim izbornim tehnologijama i načinu glasanja. U nastavku slušamo podcast Izborni kompas, koji donosi detaljne upute kako glasati i šta znači nove izborne tehnologije. O ovim temama Hasan Kamenjaković razgovarao je sa Vanjom Bjelica-Prutina, članicom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Nove izborne tehnologije predstavljaju historijski iskorak na izborima u Bosni i Hercegovini i jačanju integriteta izbora. Konačno dobijamo ono što smo zagovarali godinama i što su građani i građanke Bosne i Hercegovine davno rekli da žele vidjeti. Na općim izborima 4. oktobra na svim biračkim mjestima u BiH bit će uvedena biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. To predstavlja veliku promjenu jer se po prvi put sistemski zatvara prostor za neke od dokazanih, najčešće prijavljivanih i najtežih izbornih nepravilnosti na samom biračkom mjestu. S druge strane, za opće izbore imamo jednu od najvećih promjena za birače. Riječ je o potpuno novom izgledu i načinu popunjavanja glasačkih listića. Ostanite sa nama i saznajte više o tome kako pravilno glasati na narednim izborima i sve o specifičnim izbornim tehnologijama. Dobrodošli u podcast Izborni kompas, vaš vodič za sve ono što ste htjeli znati o izborima u Bosni i Hercegovini, ali vam neko nije to znao jednostavno objasniti. Moje ime je Hasan Kamenjaković i vodim vas kroz epizode podcasta kojeg je pokrenula Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. U novoj epizodi podcasta razgovaramo o specifičnim izbornim tehnologijama i kako pravilno glasati na narednim izborima sa članicom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanjom Bjelicom-Prutinom. Vanja, hvala vam zaista što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete u našem informativno-edukativnom podcastu. Kao što znate, evo, nama je stvarno cilj da na jedan što razumljiviji način predstavimo građanima nove tehnologije.
2: Hvala vama na pozivu i na organizaciji snimanja ovog podcasta.
1: Evo, možemo krenuti odmah sa pitanjima. Kao što znamo, na općim izborima 2026. godine očekuju nas historijske promjene i rekao bi stvarno pozitivne promjene. Naime, imat ćemo skenere glasačkih listića na biračkim mjestima, imat ćemo biometrijsku identifikaciju birača na biračkim mjestima. Pa evo, možda neko prvo pitanje za sve one koji nas slušaju i gledaju, kako će izgledati put birača kada on dođe na biračko mjesto, nekako od početka pa do kraja, da vidimo koliko se zapravo stvari mijenja, šta ostaje isto?
2: Pa prije svega treba reći da birači ne trebaju da imaju nikakav strah od glasanja uz pomoć specifičnih izbornih tehnologija. Birači kao i do sada mogu glasati sa jednim od tri važeća identifikaciona dokumenta, dakle ili važeća lična karta, ili važeća vozačka dozvola, ili važeći pasoš. Pripreme jedan od ta tri dokumenta i dolazi na biračko mjesto. Daju svoj dokument članu biračkog odbora koji ih identifikuje i otiskom desnog kažiprsta potvrđuju faktički svoj identitet. Uređaj štampa potvrdu koju oni potpisuju i ta potvrda se ubacuje u odgovarajuću kutiju. Nakon toga birač preuzima glasačke listiće uz koje će dobiti i ovu zaštitnu fasciklu i odgovarajuću kandidatsku listu prilagođenu setu glasačkih listića koji je dobio. Novina je da glasačke listiće popunjava flomasterom, a ne olovkom kako je to bilo prije, i novina je da umjesto znaka X popunjava krug ispred imena kandidata, odnosno ispred političkog subjekta. Nakon toga prilazi skeneru, ubacuje jedan po jedan glasački listić koji izvlači iz fascikle, ubacuje u skener, skener povlači taj glasački listić, slično kao što bankomat povlači našu bankovnu karticu kada je ubacimo u odgovarajući otvor, dakle skener povlači glasački listić, skenira i taj glasački listić potom odlazi u glasačku kutiju koja je ispod skenera i to je sve.
1: Tako je, u suštini, kao što smo vidjeli, ništa se ne mijenja nešto drastično, građani ne moraju znati rukovoditi novim tehnologijama, dakle oni prolaze taj proces nekako prirodno i naravno uvijek ukoliko budu imali neka pitanja, tu im na raspolaganju stoji član biračkog odbora. Ali evo svakako imamo historijske promjene, međutim imamo jednu od većih promjena za birače, one se odnose, pa kako bismo rekli, na redizajn glasačkog listića. Ako nam možete objasniti samo koja je to možda promjena najveća na glasačkom listiću i ono što je najbitnije da kažemo građanima kada je on zapravo važeći kada budu izašli na izbore.
2: Tako je, to je najznačajnija promjena kojoj treba posvetiti najviše pažnje. Dakle, svaki dodir birača sa

biometrijskim uređajem za identifikaciju ili sa skenerom, birač nije sam, tu je član biračkog odbora koji će im pomoći. Međutim, kad je u pitanju sam čin glasanja, birač je sam u glasačkoj kabini i mora znati kako pravilno obilježiti svoj glasački listić. Kada je u pitanju izgled glasačkih listića, oni su redizajnirani, dakle izgledaju drugačije. Ali u osnovi suštinska promjena se odnosi na način obilježavanja glasačkih listića za tijela predstavljanja, dakle za parlamente, odnosno skupštine. Pa evo, možda praktično da pojasnim. Kada govorimo o glasačkim listićima, svi birači u Bosni i Hercegovini dobit će po 4 glasačka listića, osim birača u Brčkom distriktu koji imaju glasačku opciju za glasanje u federaciji. Oni će samo dobiti 3 glasačka listića, svi ostali dobijaju 4. U Federaciji Bosne i Hercegovine to su ova 4 glasačka listića. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ovo su testni listići sa testnim podacima, dakle predsjedništvo Bosne i Hercegovine sivi listić. On se popunjava kao i do sada, u smislu bit će važeći ako označimo samo jednog od kandidata. Ne možemo označiti dva, inače će biti nevažeći. E, sada dolazimo do ovih promjena o kojima smo govorili, to su glasački listići za tijela predstavljanja. Imamo glasački listić, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, plavom bojom je označen. Imamo predstavnički dom parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine i imamo skupštine kantona u Federaciji. Svi ovi listići su označeni različitim bojama i uz njih je birač dobio kandidatsku listu koja također ima odgovarajuće boje radi lakšeg snalaženja. Kako popunjavamo ove glasačke listiće? Za ovaj, za predsjedništvo smo rekli, obilježimo samo jednog kandidata i on je važeći. Kada popunjavamo listiće za predstavnički dom, evo, parlamentarne skupštine, bit će važeći ako obilježimo samo jednog političkog subjekta. Politički subjekti se nalaze sa ove lijeve strane, sa desne strane su redni brojevi kandidata političkog subjekta za kojeg mi glasamo. Ovaj listić će biti važeći, kao što sam rekla, ako označimo samo jednog političkog subjekta. Evo, kao što sam to ja sada uradila, nisam upisala znak X, ispunula sam ovaj kružić crnom boju. Ako želim, to nije obavezno, ali ako želim, mogu jednom ili dva ili najviše tri kandidata ovog političkog subjekta da im dam preferencijalni glas. Dakle, ako posebno preferiram nekog kandidata ovog političkog subjekta, ja ću ga pronaći na kandidatskoj listi. Kao što sam rekla, kandidatske liste su prilagođene po boji. Dakle, samo pratimo boje. Otvorim kandidatsku listu, nađem političkog subjekta za kojeg sam glasala, provjerim kandidate tog političkog subjekta i vidim da se kandidat kojeg ja naročito preferiram nalazi na rednom broju 5. Ja obilježavam broj 5. Ovo mogu raditi za još dva kandidata. Ovaj politički subjekt na rednom broju 7 ima kandidata kojim ja također želim dati poseban svoj glas, obilježavam broj 7 i mogu to uraditi za još jednog kandidata. To je kandidat, evo, pod rednim brojem 9. Obilježavam i njega. Na ovaj način ja sam glasala za političkog subjekta i dala sam svoj preferencijalni glas jednom, dva, tri kandidata. Ovaj glasački listić je važeći. Dalje, imamo predstavnički dom parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine, princip je potpuno isti kao što smo to vidjeli u ranijem slučaju. Otvaram kandidatsku listu koja po boji odgovara mom glasačkom listiću i po nazivu, obilježavam političkog subjekta kojem dajem svoj glas i opet ako želim mogu dati tri preferencijalna glasa. Pogledala sam kandidatsku listu za ovog političkog subjekta, zadovoljna sam sa rasporedom kandidata na toj listi i neću dati nikom preferencijalni glas. Ovaj glasački listić je dakle važeći. Skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine je potpuno isti princip. Obilježavam samo jednog političkog subjekta i ako želim mogu obilježiti nekog od kandidata. Evo, našla sam sada svog političkog subjekta kojeg sam obilježila i daću samo jedan preferencijalni glas kandidatu broj 2. Na ovaj način ja sam ispunila svoje glasačke listiće koristeći kandidatsku listu, ali kao što sam rekla na početku, ovi listići koji sadrže redne brojeve kandidata će biti važeći i ako obilježimo samo jednog političkog subjekta bez obilježavanja kandidata. Ako se odlučimo da obilježavamo kandidate, možemo jednog, dva ili tri. Nakon što sam obilježila svoje glasačke listiće, kandidatsku listu ću vratiti članu biračkog

0: biračkog odbora, glasačke listiće ne presavijamo jer ćemo ih skenirati, stavljamo ih u zaštitnu fasciklu koja ima za cilj da zaštiti glas, ne želim da niko vidi za koga sam glasala, prilazim skeneru, jedan po jedan glasački listić ubacujem u otvor skenera. Skener povlači taj glasački listić, skenira ga, pohranjuje ga u svom imidžu, dakle ima imidž mog listića je sačuvan u tom uređaju, broji glas, kako sam glasala, bilježi i po zatvaranju biračkog mjesta te rezultate šalje ka Centralnoj izbornoj komisiji. Republika Srpska,
1: evo, prije nego prijeđemo samo na Republiku Srpsku, ono što možemo još uvijek reći jeste također da ukoliko građanin označi više od tri kandidata na glasačkom listiću, vaš glasački listić bit će i dalje važeći, ali ide političkom subjektu.
0: Tako je.
1: Dakle, da najbolje, ukoliko želite davati glasove kandidatima koji vam se dopadaju, označite ih do tri. Sve preko tri, onda ide samo glas političkom subjektu.
0: Kao da niste ni dali preferencijalni glas nikom.
1: Evo da čujemo kako je za Republiku Srpsku.
0: Pa evo, princip je isti, glasamo za druga tijela u jednom dijelu. Dakle, predsjedništvo Bosne i Hercegovine i obilježavamo samo jednog političkog subjekta. Ako obilježimo dva nevažeći.
1: Dakle, kao i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tako i za predsjednika
0: Republike
1: Srpske.
0: Dakle, svi glasački listići za predsjedništvo, samo jedan kandidat. Svi glasački listići za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, samo jedan kandidat. Zastupnički dom parlamentarne skupštine, isti princip kao što smo objasnili za federaciju, za predstavničko tijelo. Dakle, obilježavamo samo jednog političkog subjekta. Ako želimo na kandidatskoj listi provjerimo pod kojim rednim brojem se nalazi kandidat kojim dajemo preferenciju, označavamo 1, 2 ili 3, rekli smo ako označimo 4, računa se samo glas političkog subjekta. I Narodna skupština Republike Srpske, isti princip.
1: U suštini, možemo reći da barem meni ovako djeluje da glasanje donekle je pojednostavljeno. Vidjet ćete kada dobijete glasačke listiće, s lijeve strane vam se nalaze politički subjekti za koje glasate, a s desne strane redni brojevi i tu ćete zapravo davati glasove kandidatima kojim želite kad uporedite i nađete ih na kandidatskoj listi.
0: Tako je.
1: Ali evo, nadam se da smo stvarno dobro objasnili kako izgleda pravilno glasanje na glasačkim listićima. Ono što bismo trebali, naravno, da se osvrnemo i na to je, a bilo je svakakvih priča, naravno, i u javnosti, šta ako nam ne bude radio skener, ne bude radila biometrija, na koji način onda građani glasaju?
0: Pa, prije svega, jedno od najčešćih pitanja, bar za koje sam ja čula, je pitanje šta ako nestane struje. Važno je reći da uređaji mogu raditi bez napajanja električnom energijom 12 časova, dakle imaju odgovarajuću bateriju i nestanak struje neće spriječiti upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Ako je u pitanju neki tehnički kvar, može se desiti, ne očekujemo da to bude sistemski problem, uređaj kojima se pravilno rukuje će funkcionisati. Naravno, uvijek je moguć neki manji tehnički kvar. U tom slučaju operater na biračkom mjestu je taj koji prvi pokušava riješiti taj manji tehnički kvar. Ako je u pitanju neki ozbiljniji problem na terenu, imamo tehničku podršku. Tehnička podrška dolazi, rješava problem. Ukoliko ne može da riješi problem na uređaju, uređaj se mijenja, dakle zamjenjuje se novim. Ako ni to nije moguće, vraćamo se na onaj raniji sistem, o čemu odluku donosi Centralna izborna komisija, naravno, nakon provjere svih relevantnih uslova. Ali u svakom slučaju hoću da kažem da nefunkcionisanje uređaja neće spriječiti održavanje izbora, ali svakako postoji odgovarajući nivo tehničke podrške za situacije koje ste pomenuli ako dođe do neke vanredne situacije.
1: Tako je, dakle sa novim tehnologijama ili bez novih tehnologija i dalje svaki građanin, odnosno birač imaće pravo da da svoj glas. Ono što je evo nekako bitno da spomenemo kada pričamo o novim tehnologijama, mislim zašto ih uvodimo, koalicija pod lupom je toliko dugo zagovarala uvođenje novih tehnologija upravo zato što će one spriječiti brojne dokazane izborne krađe i prevarene izborni dan. Pa evo čisto onako, pošto i građani vrlo često znaju oni jako dobro koje su to neke od nepravilnosti, ali evo možda da kažemo još jednom, da ponovimo šta je to što će sve biti spriječeno konkretno, koje je nepravilnosti pri identifikaciji, koje je nepravilnosti pri uvođenju skenera i tako dalje.
0: Cilj uvođenja novih tehnologija je spriječiti sistemske manipulacije u izbornom procesu. Dakle, manipulacije koje ne predstavljaju jedan ekscesan slučaj na nekom biračkom mjestu, nego koje su postale, nažalost, praksa u provođenju izbora. Prije svega, uređaj za potvrdu identiteta, to je ovaj uređaj za biometrijsku autentifikaciju identiteta,

0: karte birača treba da potvrdi da sam ja, Vanja Bjelica Prutina, zaista na biračkom mjestu sa mojom ličnom kartom, potvrđuje moj identitet, sprečava da neko sa mojom ličnom kartom dođe na biračko mjesto, sprečava, više nemamo potpis u izvodu iz centralnog biračkog spiska kakav smo prije imali, u smislu da imamo štampane izvode, pa onda neko može odlučiti od članova biračkih odbora da potpiše 5 rubrika za ljude koji su uopšte nisu pojavili na biračkom
1: mjestu. Tako, ne možemo uzeti nečiji tuđi
0: prst. Ne možete uzeti tuđi prst, ne možete glasati bez važećeg identifikacionog dokumenta. Vrlo važno pitanje kojim nije poklonjeno dovoljno pažnji. Značajan broj ljudi upisanih u centralni birački spisak nema ni jedan važeći identifikacioni dokument, a bilježeni su slučajevi glasanja takvih ljudi na izborima. Dakle, dokument će biti važeći. To je prva faza provjere, da imate važeći dokument, da dokument pripada vama. Nema glasanja za umrle, nema glasanja za abstinente, nema glasanja za ljude koji se po njihovim informacijama nalaze u inostranstvu. Dakle, potvrda identiteta birača, da se potvrdi da je birač taj koji se identifikovao i koji je došao da glasa. Drugu nepravilnost koju smo primjećivali je nepravilnost u procesu brojanja ili u procesu glasanja, dodavanja glasačkih listića. U procesu brojanja, činjenje glasačkih listića nevažećih, brojanje suprotno stanju glasačkog listića, prosto nepravilno brojanje sa ciljem pogodovanja nekom političkom subjektu. Kada sam rekla da svi glasački listići ostaju sačuvani kao fotografija, kao imidž u skeneru, dužna sam naglasiti da ne postoji način, i ovo odgovorno tvrdim, ne postoji način da se ugrozi tajnost glasa. Dakle, ne postoji veza između imidža i uređaja za biometrijsku identifikaciju, jer se imidži koji su sačuvani u skeneru randomiziraju. Dakle, nema redoslijeda pod kojim su sačuvani. Ne možete povezati glasački listić sa biračem i tajnost glasa ne može biti povrijeđen.
1: Tako je, i ono isto što možemo spomenuti, evo nakratko, što je uvijek bila boljka, to je, dakle, nemamo više onih problema pri transportu i tako dalje, jer ovaj put ćemo imati direktan prijenos rezultata sa nivoa biračkog mjesta, što će jako puno značiti za jačanje integriteta izbornog procesa. Dakle, evo samo nakratko da se dotakli smo se već nekih dezinformacija i nekako između ostalog, ali da podcrtamo to zaista da ovaj put ukažemo svim onima koji nas slušaju, koji nas gledaju, da ne nasjedaju na neke pritiske na birače u ovom periodu prije izbora, na dezinformacije, jer ne može niko znati za koga ste glasali kada glasate putem novih izbornih tehnologija. I evo još jedno pitanje možda za kraj, s obzirom da dosta mi ovako i teorijski pričamo, postoje određeni naravno i promotivni videomaterijali kako glasati i na stranci, odnosno i na društvenim mrežama Centralne izborne komisije, ali evo, koje su sve edukativne aktivnosti koje planirate sprovesti, kako za izbornu administraciju da bi sve to izgledalo kako treba, ali isto tako šta je ono što građani mogu očekivati u narednom periodu do izbornog dana, kako se mogu upoznati sa novim izbornim tehnologijama?
0: Tako je, Centralna izborna komisija je objavila jedan video zapis zahvaljujući podršci OSCE misije u Bosni i Hercegovini. On se već na radio televizijskim servisima prikazuje, dostupan je na našoj stranci. U narednih 7 dana bit će snimljena 3 video zapisa. Prvi video zapis će prikazivati samo ovu potvrdu identiteta, dakle biometrijski uređaj, prvi susret birača s biometrijskim uređajem. Drugi video zapis će biti skoncentrisan samo na pravilno glasanje, kako ispuniti glasački listić. Mi smo se sada dotakli toga kratko. Treći video zapis, kako skenirati glasački listić. Tako da jako je puno edukativnih aktivnosti koje imamo. Ono što za kraj sam dužna reći, da je edukacija izborne administracije, članova i predsjednika, zamjenika biračkih odbora jedna od najzahtjevnijih aktivnosti koje provodimo. One su u toku i bit će nastavljene u narednom periodu.
1: Hvala vam puno. Meni je zaista žao što nemamo vremena više da pričam o ovoj temi. Ovo vrijeme nam ističe. Ono što bih ja rekao još samo za sve one koji nas slušaju i gledaju jeste da će također OSCE sa Vijećem Evrope provoditi skoro 70 gradova simulacije glasanja putem opreme. Pozivam sve građane da posjete i njihovu stranicu, da pogledaju kada će se to dešavati, da jednostavno dođu i da probaju nove tehnologije. Koalicija pod lupom će isto tako biti u 10 gradova u Bosni i Hercegovini. Pratite i naše kanale. Vanja, zaista hvala vam još jednom što ste se odazvali pozivu. A evo, iskoristio bih priliku i za kraj da pozovem sve one koji nas prate i koji generalno su zainteresovani za izborni proces da direktno učestvuju u našim aktivnostima, da pored toga što će biti

0: taksi i mi kazao.
1: Kaš te, majka?
0: Ne, lažit ću se.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine, uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Naš grad će 1. oktobra biti domaćin privredno-kulturne manifestacije Dani jabuke. Tokom više od dvije decenije ova manifestacija izrasla je u prepoznatljiv brend Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i jedan od značajnijih privrednih i kulturnih događaja u ovom dijelu BiH. O detaljima ovogodišnjih Dana jabuke, očekivanjima organizatora, broju izlagača, gostiju, ali naravno i značaju manifestacije za privredu i promociju Goražda, za program našeg radija danas govori gospodin Mirsad Hubanić, predsjednik organizacionog odbora privredno-kulturne manifestacije Dani jabuke. Gospodine Hubanić, dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Goražde će ubrzo biti domaćin privredno-kulturne manifestacije Dan jabuke. Kako teku pripreme?
2: Pa evo, prije svega da obavijestim naše građane i širu javnost da će ove godine sajam se održati u periodu od 1. do 3. oktobra ove godine. I evo, mi upravo tim koji radi evo i danas i svaki dan u kancelariji ide sa nekim završnim pripremama u organizaciji sajma. I možemo reći da smo već ove godine, blagovremeno na vrijeme, već popunili dvoranu, pozvali naše zvančnike, uključili javne ustanove, uključili ministarstva, zavode, institute, fakultete, škole iz BiH i regiona.

0: kuna. Tako da možemo reći da evo imamo dobre povratne informacije i ako Bog da, da će ova godina biti također još na jednom visokom nivou organizovanja i provođenja ovih aktivnosti.
1: 22. po redu, je li tako, privredno kulturna?
0: Tako je, 22. privredna organizacija.
1: Koliko izlagača očekujete iz kojih krajeva ove godine?
0: Pa evo, mi uglavnom imamo ove godine izlagače iz cijele Bosne i Hercegovine, imamo izlagače iz Srbije, imamo izlagače iz Hrvatske, odnosno učesnike, tako da mi otprilike negdje ove godine imamo oko 80 izlagača, računajući i naše individualne poljoprivredne proizvođače kojima smo posebno obezbijedili salu gdje iznose svoje proizvode iz oblasti poljoprivrede, konzervirane proizvode, slatki i kiseli program, i evo i ove godine imat će priliku da veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine regiona pogleda i kupi njihove proizvode, tako da smo posebno zadovoljni sa ovim dijelom sajma koji evo državamo već preko dvije decenije.
1: Dani jabuke nisu samo sajam, koji će sve sadržaj biti organizovani tokom ovogodišnje manifestacije?
0: Pa evo, u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu mi imamo temu značaj vode u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, pogotovo ako se osvrnemo na klimatske promjene koje više nisu incidentne pojave, nego je to jedno opšte pravilo, i morat ćemo govoriti o vodi, njenom značaju, upravljanje, konzervaciji, čuvanje na neki način vode, gdje će profesor Enver Karahmet, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta, podržati ovaj okrugli sto i predavanje. I vrlo interesantno da na ovaj okrugli sto dođu i predstavnici javnih ustanova, opštine, kantona i preduzeća iz prehrambene industrije, jer je vrlo važna tema. Kao i svake godine imat ćemo škole iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, koje će također učestvovati na okruglom stolu, ali škole će ujedno i obaviti jedan kviz znanja tradicionalni koji se u cijelom regionu jedino dešava u Goraždu. Imat ćemo također i takmičenje kuhara, pogotovo ovih škola iz gastronomije, na temu specijaliteta od jabuke, i taj dio će biti također uključen. I evo, možemo reći da ćemo imati, pored sajmo samog izložbenog prostora, imat ćemo i ove posajamske aktivnosti koje sam nabrojao.
1: Gospodine Hubanić, za organizaciju jedne ovakve manifestacije važna je naravno podrška institucija, lokalne zajednice, privrednog sektora.
0: Pa evo, tim koji radi u manifestaciji od 22 godine zbilja jeste jako odgovoran u smislu svake aktivnosti, svakog procesa u ovom sistemu koji zovemo sajam Dan jabuke. Neophodna je podrška javnih ustanova, preduzeća, instituta i svih ovih koji se tiče ova privredna djelatnost. Ja ću skoristiti priliku također da se zahvalim gradskoj upravi, da se zahvalim ministarstvu, odnosno vladi Bosansko-Poljskog kantona, da se zahvali ministarstvu, federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, kao i ostalim privrednim komorama federacije, privrednoj komori, spoljne trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, također da ne zaboravim grad Srebrenik i na kraju naši izlagače koji dolaze ovdje, svi su oni na neki način potpora za organizaciju ovog velikog događaja.
1: Gospodine Hubanić, manifestacija je tokom godina postala naravno svojevrsni brend BPK Goražde. Koliko je važno da se kroz ovakve događaje Goražde i proizvodi ovog kraja dodatno promovišu?
0: Pa prije svega, u ovoj društvenoj zbilji u kojoj mi radimo i živimo, jako je važno da znamo ili da nam se primi, jel'i, da je ova manifestacija vrlo bitna i za grad, i za kanton, i za cijelu državu. Obzirom na sve aktivnosti na koje smo nabrajali. Ovu manifestaciju bi i grad pored nas koji radimo u ovom dijelu, i gradska uprava i vlada trebala na kraju krajeva definisati kao zajedničkom, kao svoj.

0: To vidimo i ostalim kantonima i gradovima kod nas ovakve slične manifestacije i bilo bi dobro da ova manifestacija i poslije nas, jeli mi evo upravo radimo u ovom periodu na podmlađivanju ekipe koja će, ako Bog da, preuzeti ove aktivnosti. Nećemo ih ostati same, pomoćemo im, ali bi trebao neko da preuzmi i da ova podrška ostane, jer ova manifestacija, pored evo festivala prijateljstva i neki sportskih dešavanja, je nešto što bi trebalo da ostane u ovom gradu, u ovom kantonu, da obilježava i na kraju da promoviše nas grad i kanton i da budemo dobri ljudi, dobri domaćini, na kraju krajeva da budemo prepoznatljivi, a vjerujte da su dani jabuke postavile dobar pečat u zadnjih 22 godine i govoriš da je mnogo prepoznatljivije sa ovom manifestacijom nego što je prije bilo.
1: Tako je. Šta očekujete ove godine?
0: Pa evo, da provedemo procedure prije svega onako profesionalno kao i do sad, još profesionalnije, da jednostavno dočekamo ljude, da budemo dobri domaćini, da, da budu tu djeca ili naši države regiona i na kraju krajeva da se uspostave ta prijateljstva. I odnosi između škola, profesora, očekujemo učešće kao i svake godine visokoškolskih ustanova, instituta, zavoda, da budu tu i da na kraju krajeva Goraž da ipak bude i da ostane centar u ovom dijelu promocije poljoprivrede, prehrambene industrije, nauke i evo, opšte saradnje.
1: Zaboravio sam pitati, ima li jabuke i koliko ove godine? Na ovom
0: području. Pitanje, ima li jabuke, je sad malo, ovo je poljoprivredno prehrambeni sajam, jabuke ima onoliko koliko su uslovi, jeli, dozvolili. Očigledno je da su imali rane proljetne mrazeve u maju, očigledno je da su imali visoke temperature, koje su bili enormne za proizvodnju, nije samo voća, nego i povrća i svi drugih kultura, i ova godina nije baš polučila velike rezultate u nekim, jeli, geografskim džepovima, kako bi ja nazvao, mali, postoje nešto, neki mali prinosa tamo gdje se moglo navodnjavati, tamo gdje je izbjegnut mraz, nešto će biti, ali uglavnom ova godina, odnosno ostale godine, je ipak, da kažem, podbačva. Ja.
1: Gospodine Hubanić, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala i vama.

U džungli frekvencija izaberite onu pravu. Radio Goraždena 101,5 MHz.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U toku su radovi na rekonstrukciji osnovne muzičke škole Avdo Smajlović, odnosno zamjeni unutrašnje stolarije. O početku i vrijednosti projekta, financijeru, značaju ovih radova, ali i uslovima rada u školi i projektima koji su realizovani u proteklom periodu za program Radio Goražda, govori direktor škole, gospodin Muhidin Obuća. Direktor, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan, ali se vama i vašim slušalcima.
2: Za početak, recite nam nešto više o aktualnim radovima u školi, kada su počeli radovi na zamjeni unutrašnje stolarije i šta je sve obuhvaćeno ovim projektom.
3: Pa, moram odmah reći da smo cijeli kolektiv u školi jako sretni, jer se evo, privodi kraju jedan jako važan, možda i najvažniji u ovom dijelu, u ovom periodu škole, postojanja škole, dakle, jako važan projekat zamjene kompletne unutrašnje stolarije koja je zaista bila jako dotrajala. A inače, naša škola je izgrađena 1980. godine. Namjenski je napravljena zgrada za muzičku školu i tada je urađena po tadašnjim standardima. Međutim, teško je u ovih 51 godinu, evo, ne spomenuti tu nesretnu agresiju na našu državu, na naš grad, kada su u našoj školi živjele i izbjeglice i ta vrata su nekako, da kažem, zaista bila dotrajala, iako su povremeno i vršene popravke. Međutim, evo, hvala Bogu, došli smo i u tu situaciju da je kompletna stolarija zamijenjena, urađena je PVC stolarija koja, osim što je vizuelno uljepšala unutrašnjost škole, osim što je puno funkcionalnije, imamo bolju i zvučnu izolaciju između kabineta, hodnika.
2: Tokom zime bit će naravno toplije.
3: Svakako i toplota, mada je škola prije nekih 8 godina

ko jučer čini se sad, da vrijeme je stalo od tad. Godine brojim sam i svaki ti otkucaj znam. Mah

sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali, kaže prođi sad.

0: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
1: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
0: Ovo je mjesto za rasprave.
1: I dobar izvor informacija.
0: Radio Goražde 101,5 MHz FM stereo.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.
2: Realnost i fikcija.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci. Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobra nam došle. U Sarajevu je održan dijalog o javnim politikama za unapređenje zdravstvene zaštite i hitne medicinske pomoći u zajednice. Poseban značaj za Goražde je činjenica da je naš grad među pet lokalnih zajednica iz Federacije BiH uključenih u ovaj projekat koji finansira Evropska unija, a provodi Institut za populaciju i razvoj. Značaj projekta, potrebama građana Goražda, stanju zdravstvene zaštite i hitne medicinske pomoći, te mogućnostima naravno za unapređenje ovih usluga za program Radio Goražda, govori gospodin Sani Zirak, predsjednik Zdravstvenog savjeta grada Goražda. Gospodin Zirak, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, radi se vama u studiju i režiji, dobar dan slušalcima Radija Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Gospodine Zirak, šta je bio cilj dijaloga o javnim politikama u Sarajevu i zbog čega je važno učešće predstavnika lokalnih zajednica?
2: Jeste, upravo se tako, dakle, prošle sedmice je u Sarajevu u organizaciji Instituta za populaciju i razvoj Federacije Bosne i Hercegovine održan, da kažemo, jedan radno-konsultativni sastanak na temu projekta unapređenje zdravstvene zaštite na nivou jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa EU standardima. Na tom sastanku pozvani su bili predstavnici, dakle, jedinica lokalne samouprave iz pet općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, među kojima je i naš grad, grad Goražde, kao i organizacije civilnog društva uključene, dakle, u ovaj projekat. Naša organizacija, odnosno udruženje Biser, je bilo ispred naše lokalne zajednice, dakle, involvirano na tom sastanku, zahvaljujući svojim aktivnostima u prethodnom periodu na plan, dakle, promovisanja prava žena oboljele od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja, dakle, i zahvaljujući svom nekom ranijem doprinosu komunikacije sa institucijama javne vlasti na lokalnom i kantonalnom nivou. Ono što je osnovno, dakle, za ovaj projekat radi se jeste da je cilj da se ove službe hitne medicinske, dakle, pomoći ojačaju, dakle, pri primarnom nivou zdravstvene zaštite, a to su domovi zdravlja, dakle, u općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine. Mi znamo da naš centar za hitnu medicinsku pomoć djeluje pri kantonalnoj bolnici, da se u prethodnom periodu pokušalo to u više navrata riješiti, da se, dakle, taj, dakle, centar hitne medicinske pomoći vrati, dakle, na primarni nivo zdravstvene zaštite pri javnoj ustanovi dom zdravlja dr. Isak Samokovlija. Nije se u tome uspjelo u prethodnim pokušajima, razgovorima i dijalozima i tako dalje. Sada, dakle,

0: ovaj institut za populaciju razvoj s podršku ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini mapirao, dakle, te određene poteškoće u jedinicama lokalne samouprave, dakle, i dao fokus na tom planu da se to u narodnom periodu, dakle, od nekih periodu 2 do 3 godine, dakle, riješi uz njihovu, naravno, ovaj, stručnu, konsultativnu, financijsku, dakle, podršku na tom, na tom projektu. Dakle, grad Goražde je unutar ovih 5 jedinica lokalne samouprave, zahvaljujući tome što smo i najuspješnije da smo implementirali prvi projekat sa Federalnim ministarstvom, zdravstvenim institutom za populaciju i razvoj pod nazivom Zdravije zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je rezultirao u konačnici sa dokumentom Zdravstveni profil grada Goražda, gdje je grad Goražde, dakle, postao primjer dobre prakse i ta svoja iskustva na izradi tog dokumenta i radu zdravstvenog savjeta i promicanju, dakle, tih zdravstvenih politika na lokalnom nivou, dakle, mi nesebično dijelimo sa drugim jedinicama lokalne samouprave, njih je ukupno 25 bilo uključeno taj prvi projekat iz oba BH entiteta. Tako da, ovaj, u tom dijelu možemo biti, ovaj, ponosni, sretni i zadovoljni, i sad nam je cilj, dakle, da se fokusiramo na ovaj drugi projekat, da uz podršku, dakle, i međunarodnih faktora i ambasada koji djeluju u Bosni i Hercegovini, koji su zainteresovani, dakle, da se ovaj zdravstveni sektor prevashodno na nivou primarne zdravstvene zaštite, dakle, uspostavi na jednom još boljem, zadovoljavajućem i optimalnom nivou. Tako da je u toj funkciji bio ovaj sastanak, tih sastanaka i posjeta će biti u narednom periodu.
1: Vi ste zadovoljni, ali tako?
0: Tako je, prisutna je bila i direktorica javnog ustanove Dom zdravlja dr. Istak Tomakovlija, koja je također iz svog ugla, dakle, dala observaciju ovog pitanja koji je specifičan za Goražde, i naravno izrazila svoju spremnost da se u narednom periodu, dakle, radi na ovom pitanju.
1: O čemu najviše govore građani? Koji su njihove probleme?
0: Pa najviše su to duge liste čekanja, zatim nedostupnost određenih tih lijekova koji su potrebni, dakle, za liječenje, za brzo reagovanje.
1: Pa nisu na listama, zatim, recimo.
0: Tako je, tako je. Zatim ovi zavodi za zdravstvenog osiguranja također, mi do duše možemo biti zadovoljni sa komunikacijom sa našim, ovaj, zavodom zdravstvenog osiguranja, ovaj, i direktorom gospodinom Halilovićem, jer smo u prethodnom periodu imali niz sastanaka i mi, dakle, kao zdravstveni savjet grada Goraža u relaciji sa njih, a imamo informacije, dakle, da i evo, konkretno udruženje Biser također ima maksimalnu podršku. Dakle, to je ta momena, dakle, gdje sve institucije javne vlasti, kako evo na lokalnom, tako i na kantonalnom, pa do federalnom nivoa, s jedne i organizacije civilnog društva, s druge strane, trebaju da mapiraju ta žarišta, neka pitanja unutar zdravstvenog sektora i da se to uz zajednički taj dijalog, dakle, pokuša riješiti i ta zdravstvena zaštita na svim nivoima bude što dostupnija, što jednostavnija, dakle, svima nama, jer svi mi smo u svojstvu vrlo često, dakle, i pacijenata i korisnika zdravstvenih usluga, od najmlađih, što kažu, od 7 do 77 godina, tako da, dakle, svi smo konzumenti, dakle, tog zdravstvenog sistema i vrlo nam je bitno i vrlo nam je stalo, dakle, da taj zdravstveni sektor, dakle, funkcioniše na jednom zadovoljavajućem nivou, kako ne bismo imali, dakle, neću reći opstrukcija, ali nekakvo zadržavanje, usporavanje nekih procedura, procesa, dolaska do određenih, ne znam, dijagnoza, lijekova i tako dalje i tako dalje. Tako da, eto, u toj funkciji osnovna, dakle, da kažem, filozofija ovog projekta jeste upravo ta, da se to što više, dakle, pojednostavi i ta usluga bude što pristupačnije i dostupnije, dakle, svima nama.
1: Još jedno pitanje, gospodine Zira, koliko je važno da se iskustva i potrebe građana sa lokalnog nivoa direktno uključe u kreiranje zdravstvenih politika?
0: Upravo tako, to jest i suština, dakle, mora se osluškivati. To ono što ja često i govorim, recimo, i na ovom formalnom pravnom nivou, dakle, ne mogu propisi, zakoni, podzakonski akti držati život zarobljenim, nego obrnuto, dakle, život je taj koji diktira kreiranje zakonskih propisa, podzakonskih akata i tako dalje. Nije zakon sveto slovo na papiru, dakle, zakon i podzakonski akti su podložni promjenama, dakle, oni se trebaju mijenjati po zahtjevu naloga života, dakle, koji mi živimo. Tako i u ovom sektoru, dakle, zdravstvenom sektoru, tu je to ponajprije, dakle, i

0: i najpotrebnije. Dakle, upravo to, dakle, moramo prilagođavati propise potrebama koji su trenutno dakle, prisutni u određenim općinama, gradovima i tako dalje, koji su najveći izazovi, jesu li to oboljenja, ne znam, kardiovaskularna, jesu li to dijabetološka, jesu li ne znam, povišen krvni pritisak i tako dalje i tako dalje. Recimo, to su neki ti neki prioriteti koji smo mi opirali kroz ovaj naš dokument zdravstveni profil grada Goraža. Dakle, i upravo u tom, na tom fonu, dakle, usled mapirani, dakle, ti prioriteta trebamo usmjeravati dakle, svoje resurse financijske, budžetske, planske, programske dokumente usklađivati i da svi na tom fonu dakle, djelujemo kako bi te usluge dakle, i ti prioriteti u narodnom periodu dali kratkoročno, srednjoročno, dugoročno i tako dalje, zavisi kako je to akcijnim planima definisano, dakle, djelovalo u toj funkciji. Javne politike na lokalnom nivou i na svim drugim nivoima, kantonalnom, entitetskom, državnom i tako dalje, u sektoru zdravstva, dakle, moraju po vertikali i horizontali međusobno komunicirati, moraju osvijesti, dakle, definisani, mapirani prioritete, kako bi u konačnici, dakle, kompletan taj sistem na svim svojim nivoima bio što dostupniji, dakle, svojim korisnicima, konzumentima i ponavljam, dakle, svi smo mi pacijenti korisnici tih usluga.
1: Gospodine Zirak, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala vama i lijep pozdrav slušalcima Radio Goražde.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U susret novoj grijanoj sezoni među penzionerima u Goraždu sve više zabrinutosti zbog kašnjenja u isporuci ogrjevnog drveta. O problemima sa kašnjenjem, komunikaciji sa javnim preduzećem Bosansko-podrinjske šume, ali i o tome šta penzioneri mogu očekivati u narednim danima, razgovaramo sa predsjednikom Udruženja penzionera Goražda, gospodinom Suljom Bekanom. Suljo, dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan vama u studiju reži, dobar dan svim slušalcima radio.
1: Hvala vam lijepo. Među penzionerima, dakle, u Goraždu sve više zabrinutosti zbog kašnjenja u isporuci ogrjevnog drveta. Da čujemo koje posljednje informacije imate vi.
2: Pa znam ovako, ja sam se obratio i preko sredstava informisanja, preko radio televizije, u prilogu u večernjem dnevniku i bio sam prinuđen da napišem dopis vladi da i vlada reaguje jer vlada je ta koja ocjenjuje rad tog javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume, a vlada je i dio svega ovoga jer mi smo pisali projekat za subvenciju nabavke ogrjevnog drveta i vlada je odobrila 60.000 konvertibilnih maraka, znači za po 10 konvertibilnih maraka subvencije za svaki jedan upisani prostorni metar ogrjevnog drveta. Ta sredstva mi smo javnom preduzeću Bosansko-podrinjske šume uplatili već u martu, znači bez jednog isporučenog prostornog metra drva penzionera, jer su on nas molili i zamolili da ta prebacimo odmah sredstva i mi smo ta sredstva prebacili na osnovu njihove predračuna. Da bi pravdali se to s tim da bi skupili skip, te ne mogu da utovaraju ljudi tamo, tako priču svoju da su imali, ja mislim da taj skip oni nisu kupili do današnjeg dana. I što se tiče dinamike isporuke drveta, za ovu godinu je ravno nuli. Oni su u nekoliko navrata sam ja išao, znači moram napomenuti zbog nekakvih komentara tamo jer sam se i preko naše stranice penzionera komentara obratio, i komentara ljudi koji komentarišu materiju koju ne poznaju. Mi smo, znači da malo pojasni, mi smo samo uslužnja ruka javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume i penzionera, jer javno preduzeće Bosansko-podrinjske šume bi trebalo da vrši upis, oni ostvaruju dobit, mi ne ostvarujemo nikakvu dobit, mi, znači udruženje penzionera, znači nema nikakve koriste oko toga upisa, dok u ostalim gradovima, u ostalim udruženjima ne piču se samo drva u Goraždu.
1: Koliko je do sada penzionera dobilo ogrjevno drvo, koliko još čeka?

0: do kada, evo?
1: U članu 6 potpisanog ugovora, oni su se obavezali da će nama svaki mjesec dostavljati ovaj, dostavljati izvještaje o isporuci ogrjevnog drveta. Vjerujte mi, ja idem i na stovarište i zvao sam nekoliko puta, išao sam u sjedište javnog preduzeća Bosansko-posavske šume i televizija propratila naš sastanak. Do današnjeg dana mi nemamo nikakve informacije, niti oni imaju saradnje kakve. Ako zovnem telefonom, javio se direktor i ima on, ima nekakvu priču svoju, što za mene lično je ja ocjenjujem kao paušalnu. Mislim da je teška situacija.
0: Može li se desiti da pojedini penzioneri uđu u sezonu grijanja bez isporučenog ogrjeva?
1: Pa ne bi se smjelo desiti, da vam kažem najiskrenije, ja vjerujem sada vladi, jer sam ja reagovao i vladi napisao dopis i sve taksativno nabrajao kako je išla, kad je potpisan ugovor, kad su prebačena sredstva, kad je nama vlada prebacila sredstva i sve, i mislim, očekujem od vlade da će vlada sigurno ovdje reagovati, u stvari ne da očekujem, nek sam siguran da će reagovati, da neće neće upustati penzionere za ovu godinu, ali po procjenama i po dinamici koju isporuči javno preduzeće i ono što ja vidim, vjerujte li da ja idem svojim vozilom često puta gore na skladište, da ovdje ima drveta, gore nema drveta, pa su oni uključivali i drvoseču, pa je nešto drvoseča dovlačio iz Sarajeva, pa šta rade to, samo oni znaju u menadžmentu, ali bi je bilo pošteno da dođu u ovo udruženje, jer niko se ovdje neće ošugati, ali oni valjda se boje da se ne ošuga i da razgovaraju i da vidimo da tražimo najbolje rješenje. Ja ću ovako ne prozivati, nego vršiti pritisak na institucije koje mogu pomoći, ako ne, završće se neka godina. I sad bi zamolio bi penzionere, situacija je teška. Bar da znamo mi koliko je isporučeno, ali je vi ste sigurno gledali moju izjavu u prilogu za dnevnik, kasnije je direktor, njegov je prilog bio i on nije demantovao moju izjavu, što mene, znači ja bi sretan bio da on kaže da nije čudo, nije u pravu, jer mi smo pri kraju isporuke. On nije demantovao moju izjavu, već je kazao da to pravda, da to pravda da je više upisano prostornih metara, što nije tačno, i pravda tim da nemaju radne snage, pa ako nemaju radne snage, kako će postati firma i što se hvataju taj posao. Možemo mi riješiti, mi smo imali ponudu i sa druge strane za nabavku ogrjevnog drveta, ali vodili smo se tim, bolje da ostanu novčana sredstva u Gorazu dok ljudima u javnom preduzeću Bosansko-posavske šume je izgleda sve jedno, ne znam, ne mogu odgonetiti šta.
0: Evo, vjerujemo da će se nešto promijeniti, pratit ćemo naravno ovu priču do kraja, vjerujemo da neće biti većih problema, da će penzioneri, dakle, prije grijne sezone dobiti ogrjevno drvo. Gospodine Suljo, od ostalih aktivnosti, šta radite, kakve su aktivnosti, imali probleme?
1: Ne, naše aktivnosti sve teku planiranom dinamikom i po planu koji mi usvojimo u martu, kada mi je izvještajna skupština. Što se tiče rada udruženja penzionera, tu nema ni škripi, nigde ništa, ovo je jedini problem i ja očekujem da ćemo to riješiti, ali moraju sve, da i ovaj problem riješiti, svači premijera, da zovem šumarstvo, nema nikakve koriste, ali ja imam informaciju, znači ne, nego baš od menadžmenta te firme da će vrlo teško doći do isporuke, ali se trpe penzioneri, mislim da će, ali